0: Vill som man billig. Extra.
1: Nej, den var sån där är min.
2: Din? Nej. Pappa sa att jag skulle få
1: nej,
2: den.
1: Nej, pappa har inte sagt det.
2: Du jo, han sa nej. Det för att vi köpte den sammen.
3: Denna konflikten blev avbrutt av Help advokatförsäkring. Få advokathjälp för det eskalerar. Help, rätt ska vara rätt för alla.
4: Från detta till detta. Bli med Jeremy Clarkson för han uppdager.
5: A really good eggs.
6: I've got a salmonella test.
5: Have we?
6: Have you?
4: Clarkson's Farm, ny serie, söndagar klockan 20 på TV-kanalen National Geographic.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge här.
7: Ja, är det en ny beställning?
8: Stadig nye, klar för en stor en?
7: Ja.
8: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
7: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
8: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gör som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formo.
12: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
12: Bedre sex på Viaplay og TV3.